0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: jahon
1: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
2: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
1: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak.
3: Yangi tong.

0: kaldın eğer tanah bunu giyen tırgek bu.
1: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
2: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navruz radiosi bilan kutib oling.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиаз радиосер.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlarchi, qadim zamonda bir qirol katta saroy qurdiribdi. Qirol saroyni butun atrofini oynalar bilan o'rab turishini xohlab, o'z xohish irodasiga ko'ra butun saroyni millionta oynalar bilan qurshab olinibdi. Saroyning tagi, sirti, devorlari usti oynalar bilan qoplangan edi. Birdaniga saroy atrofida yugurib yurgan it bexosdan saroyga kirib qolibdi. It millionta oynalarga qaray boshlabdi va qay ko'z bilan qaramasin, hamma yoqni itlar qurshab olishibdi. U aqlli it bo'lgani uchun bu itlardan o'zini himoya qilish uchun tishlarini ko'rsatibdi. Millionta itlar esa unga javoban tishlarini ko'rsatibdilar. U qo'rquvdan uvillay boshlabdi. Ular esa javoban xavfli uvillabdilar. Endi bu it hayoti xavf ostida ekanligiga ishonch hosil qildi va qo'rqa boshladi. Unga javoban boshqa itlar ham qo'rqa boshladilar. Ha, ming afsuski ayanchli bir holatga yuz tutdi va ertalab bu baxtsiz itning o'ligini saroyda topdilar. Saroyda u yakka yolg'iz edi. Faqatgina millionta oyna bor edi xolos. U bilan urushadigan hech narsa yo'q edi. U o'zining aksi bilan urushgan edi. Ha azizlar, agar sizning ichingizda hech qanday to'sqinlik bo'lmasa, sizning tashqingizda ham hech qanday to'sqinlik bo'lmadi. Qonun shunaqa. Dunyo bu aks sadodir. Hayotimizdagi eng katta oynadir. Eng muhimi qo'rquvni yenga olish va buyuk maqsad sari intilish demakdir. Sog' va salomat bo'linglar.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Антошка. Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari. Bittasi yosh bolani so'radi. Qo'ling uncha rasvo. Tinchlikmi desa betimni yuvdim demish bo'layapti. Ali bo'laya qara, menga qara ham. O'qituvching oldingdan chiqyapti. O'qituvchinga bir og'iz salom ham bermayapsan. Nimaga o'qituvchiga salom bermading desa aliga? "Ey dada, jinnimisiz? Qani ko'lu" deymiş. Bir falsafiy. Men daftarlarda, gazetalarda bir yozib qolinsa, yaxshi so'zlarni yozib olishni yaxshi ko'raman. Bir gap borki, jinnilar hamma yoqda bor. Hattoki jinnixonada ham jinni bo'ladi degan ekan. Yana bir aytishganki, bepul yurish uchun ham pul kerak bo'ladi. Yana deyishganki, inson o'zi bu faxr, a pullik inson bu obro'. Bir gap borki, million puling bo'lsa nima qilarding desa, hech narsa qilmasin. Nima qilsin? A million puling bo'lsa nima qilasan?
0: Hangoma ustalari.
1: Bir yigit domla darsa zachot imtihon bo'layotganimiz yigit kirib ketdi. Assalomu alaykum domla, yaxshimisiz, yaxshi yuribsizmi? Kel, senga bitta savol o'g'lim. Ko'p qiyin o'tirmayman, ko'p vaqtingni olmayman. Bitta qiyin savol beraymi yo ikkita oson savol beraymi? Desa, ha, domla bitta qiyin savol beravering. Gap bo'lishi mumkin emas. Bitta qiyin savol, xo'sh, senga savol. Mana, radio ichida eng yaxshi radio, tinglovchisi ko'p bo'lgan radio. Qaysi radio? Ya domla, Alo FM. Nima endi Alo FM? Ya domla, endi bu ikkinchi savol. Bu eski latifa. Bir gadoy tilamchini ustozi tilamchiga shogirdga o'rgatayotganmish. Agar sen tilamchilik qilaman desang, uchta narsaga e'tibor ber. Qayerda bo'lmasin, qachon bo'lmasin, qancha bo'lmasin. Haligi tilamchi ustoz bir kun hammomda cho'milib tursa, bir odam sadaqa qiling, sadaqa raddi balo, sadaqa qiling deb kelib, haligi tilamchidan kelib so'rayotganmish. Bunday qarasa o'zini shogirdi. Ey ahmoq, hammomda ham pul so'raydimi? Desa ustoz shogirdim, qayerda bo'lsa ham debdi. Sen kelib-kelib ustozingdan ham pul so'raysanmi debdi. Kimdan bo'lsa ham debdi. A qancha beray, qattan pulni olaman sen, o'zi qilib kelaman o'shtirmalo desa, qancha bo'lsa ham deymiz. Ikkita kal o'tirganimiz, g'ilt kal, soch allaqachon bo'sh degan narsani tark etib ketgan. Ikkita kal tursa bir-biriga aytayotganimiz, xafa bo'lmay og'ayni, yomon kal sani. Bizi yonida o'tirgan og'aynisi, kal sani dema, kalmiz de. Desa haligi og'aynisi, kalmizmas, kalsan. Endi men ham kalmanim, lekin sanchalik kalmasman-da. Desa nima emanchalik kalmamaysan? Sani ham boshingda bir dona soching yo'q, men ham boshimda bir dona sochim yo'q. Nimaga men sanchalikmas deysan? Desa haligi kalam, sani boshing katta deymiş.
0: Hangoma ustalari.

0: stüdyosuda. İki Gorna.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
0: İki Gorna.
2: Orta, kale, yengi uyumuzda mazza qilib uxladingmi mi?
1: Qatta, anu mushigim boru, umuman uxlatgani yo'q. Kechasi bilan ovozi borcha qichqirib chiqdi ya.
2: Bilasam, uchib kam kanarekasini yeb qo'ygandan beri o'zida sayrash qobiliyati bor deb o'ylaydi-da. Shunga har kuni kechasi ham uxlagandan keyin mazza qilib o'sha kanarekaga o'xshab sayraydi-da.
1: Orta, iltimos, sanchi keyingi safar kelishimga mushigingga balo yedirib qo'ygin, xo'p?
2: Nimaga endi?
1: Chunki o'shanda baliq o'xshab soqov bo'lib yuradi-da, chunki.
2: Ha, bo'ldi. Unda mushugimga qo'shib sanga ham yediraman. Zora, sani ham chakiging tinsa.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Qadamlar va izlar. Ular ham inson ichki dunyosini oshkor qiladi.
4: Agar inson keng, shaxdam qadam tashlab yursa, u o'z maqsadi sari aniq intiladigan, uzoqni ko'radigan, ishbilarmon kishilar sirasiga kiradi.
5: Kalta qadam tashlaydigan insonlar hayotda o'ta ehtiyotkor bo'ladilar. Ular aqlli fikrlaydilar va hayotda muammolarini tezlik bilan hal qiladilar.
4: Katta odamlar bilan yuradigan inson esa kuchli, qudratli, shu bilan birga o'zini ko'z-ko'z qilishni xush ko'radiganlar hisoblanishadi.
5: O'zini bo'sh qo'yib erkin qadam tashlab yuradiganlarchi? Bu insonlar yuragida o'ti yo'q. O'z vazifasiga nisbatan beparvo, atrofdagilarga sovuqqon, o'zini hayotda idora qilmaydigan shaxslardir.
4: Mayda qadam tashlaydiganlar ichki ruhiy kechirmalarga beriladigan, har narsadan hadiksiraydigan, aniqrog'i qo'rqoqroq bo'lishadi.
5: Agar inson bir maromda oldinga, orqaga chayqalib yo'lkani egallab ketayotgan bo'lsa, undaylar o'ziga ishonadigan, birovning so'ziga kirmaydigan qaysar insonlar bo'lishadi.
2: Tashlayotgan qadamlaringiz qanday ko'rinishda bo'lmasin, ular sizni hamisha baxt manziliga yetaklasin.

0: bu yomg'irni qara,
1: ob-havoni yomg'ir qara, tozaligini.
0: Bu dehqonlarimiz orzu qilgan yomg'ir bo'ldi.
1: Bu yomg'irdan keyin yerdagi hamma narsa ko'karib, nihollar boshqatdan barq urib chiqadi.
0: Yer tagidagi hamma narsa yer yuziga chiqib kelsa ya.
1: Uyg'onadi.
2: Unaqa demanglar-ya.
0: Nimaga?
2: Aman o'zim yaqinda qaynonam qo'yib keldim.

0: Markaz radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Avvalan bor assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Men hozir sizlarga qiziq bir voqeani aytib beraman. Shu birinchi kurs edik. Hamma darsga shuv o'tib ketdi. Shunda darsxonani ochishimiz bilan hamma voy, bir ko'rishda 900 kilo keladigan bir yigit o'tiribdi, student yigit. 900 kilo keladi. Chap tomoni bu yoqda bo'lsa, o'ng tomoni nariyaqqa qadalib turibdi. Semir baligi figuradan asar ham qolmabdi voy. 1 soat nafas olsa, 2 soat nafas chiqaradi. Praliga gundirtin kelib, kalkulyatorini buzib qo'ydi, hali elektron hisoblash mashinasini. Bag'baqasini sanayman deb. Endi shivur o'tiribdi, birdan ding domla kelib qoldi. Lekin ungacha rosa hayron bo'ldik. Hey, buni oyog'i qatti ekin-a? Oyoq qatti ekin. Buni qanaqa qilib olib kelishdi ekin? Tumalantirib olib kelishdimikin-a? Yo, o'zi shu yerdami deykin? Shu yerda bo'lsa, ustiga imorat qurishdimikin? Deb tursak, domla kelib qoldi deng. Domla kelib qoldi, hamma joyiga o'tirdi. Domla keldi. Salom bolalar, yo'qlar o'rnidan tursin. Endi qo'yaman. Tarsda turib, domla hammasi bor, hammasi bor. Faqat sizni jiyaningiz yo'q. Demak 100%. Deb birdan ko'zaligi semiz studentga tushib qoldi. Oligi semiz, ha, domla, oraq odamni ko'rmaganmisiz? Ha, ko'rganman, ko'rganman. Pam pam pam familiyam, familiyam Oriqib, Oriqib, ismim Luka. Savollar bor. Yo, savol, yo, savol ana unda bor, ana unda hamma shu qolganda bir yigit o'tiribdi, oynaga qarab. Ay, sen dur desa, ha? Ha? Maqli desa, men senga savol beraman, sen javob berasan. Menga? Ha, senga. Mendan boshqa odam yo'qmi? Ha, hadi menga beraverasizlarmi? Bitta menmanmi? Ha, bitta menmanmi? Deb nos qilib tursa, voy, oldiga borib, men domlamanmi? Men senga savol berishim kerak. Men domlaman, deb qo'lidan ushlab bo'lsa, qo'lingizni oling, boring, aniq turing, yuragimni siqmang. O'ynashizmanmi? Voy, men domlamanmi? Ha, senga savol berishim kerakmi? Erkakmisan desa, xullas dars tugadi, nemis tiliga bordik. Hamma shu Oriqibni orqasiga bekib olgan. Hamma Oriqibni orqasiga bekib olgan. Domla ham keldi, nemis tili domla. Nemis tilidan dars berardi, birdan Ahmed deb bo'ldi. Muzdek terishib ketdi hamma yog'imdan. Domla, men dedim, bilaman sanligini, tur dedi. Ha, yotganim yo'q hali ham. Domla, bilmaydiganlardan so'rang, mendan so'ramang. Meni boshim og'riyapti desam, yo narsani nimasi og'riydi? Senga savol, nemis tilida meni uyqum kelyapti degani nima degani dedi. Meni uyqum kelyapti nemis tilida. Di ich mein sie die in ein wang chut chut kaput degani. E'tiboringlar uchun tashakkur, rahmat hammalarga. Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vasteke sizi telefon geç akırışı var.
4: Kime gel?
1: G'iyos dedi shekilli. Tinchlikmi? Nima bo'ldi?
4: O'tgan kuni gapga bormagandim. O'shanda bir seni maqtagandim. O'shanga xotiningiz singlisi yo'qmi deyishyapti.
1: Yo'q dedingizmi?
4: Shunaqa deyman-da, nima deyman boshqa? Men shunaqa desam, u ham meni ham xotinim opasi yo'q dedi. U ham senga o'xshab yakka yolg'iz qiz ekan shekilli.
1: Nimaga endi yakka yolg'iz bo'lsa endi o'zi ham menga o'xshavar ekanmi?
4: Endi u ham senga o'xshab erkatoy tantu oppo dumboqqina ekan-da.
1: Men hozir dumboqqina emasman.
4: Bilaman, men ham shuni aytdim-da. Do'stim unga kamroq ovqat bergin, sen to'g'ri tushungin. Desam, men baribir foydasi yo'q, ozmayotgan ekan.
1: Xo'sh.
4: Keyin dedim, sen buqani ko'rganmisan? Buqiga havosing keladimi? Desam, xotin jonivor hali hayotda buqani ko'rmagan ekan. Oborib bir buqani ko'rsatib kelgin desam, buqani ko'rsatgan oboribdi. Buqani ko'rgandan keyin 2 kun o'tmasdan bechara ozib ketibdi.
1: Voy sho'rli.

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi shaharga tushib, ulug' donishmandning uyiga boribdi. Qarasa, donishmand kichkinagina uyda yashar ekan. Uyida eski yotoq va kitoblar bilan to'lib yotgan javon bor ekan. U doim o'qib o'tirardi. Hayron qolgan mehmon, "Siz shunday ulug' donishmand, mamlakatda ko'p shogirdlaringiz bor. Siz saroyda yashashingiz kerak" debdi. "Siz qayerda yashaysiz?" deb so'rabdi donishmand. "Men katta boyxonada yashayman." Mehmon katta savdogar ekanligini, yiliga 2 marta katta shaharga borib, mol olib kelib, mahalliy savdogarlarga sotishini aytdi. Donishmand, "Siz begona shaharga borganda qanaqa mehmonxonadan joy olasiz?" "Kichikroq mehmonxonaning kichkinaroq xonasidan olaman. Biror kishi sizni ko'rishga kelib, shunday boy bo'la turib, nega kichkina mehmonxonada turibsiz?" deb so'rasa, nima deb javob qaytarasiz? "Men bu yerni boshpana qilib vaqtincha to'xtadim. Siz meni uyimga keling. U yer butunlay boshqacha" degan bo'lar edim. "Ana ko'rdingizmi? Meni turar joyim ham xuddi shunday. Men ham bu yerda vaqtincha. Mening ma'naviy uyimga keling. Saroyda yashayotganimni ko'rasiz. Bu hayotda eng muhimi qalbda xotirjamlik o'rnatishdir. U ma'naviy oziqlangan bo'lsa, o'tkazayotgan daqiqalaringiz yanada go'zal bo'ladi."

Dadası, işten buca erta keldiz. Bayram bo'lish kerak edi. Boshqa kunga qoldirishdi. Voy, nega undamassiz? Endi biz bayram qoldirganligini nishonladik.

0: radyosu da.
1: Hangama ustalara. Mana ko'pchilik kinoda o'ynaganimda Boriya obrazini ishlatayotganimda ko'pchilik Boriyada o'ylaydi. Otimni bilishmaydi. O'zimni o'zim chaqirib beradigan bo'lib ketdim. Misol uchun telefon bo'lib qolsa, "Alo" desam, "Assalomu alaykum. Kim bo'lsa, men Sanjarman" desam, "Iltimos, Boriya ekan chaqirib bering" deydi. "Hozir" deb o'zimni o'zim qilib, "Alo, assalomu alaykum, gaplashyapman." O'zimni o'zim chaqirib berish ko'tdim. Inson bir odam sevganda laqab qo'yadi, birov qasr qil laqab, birov boshqa narsa qil laqab, lekin laqab har bir insonda bor. Tiqilayotibdi-yu, g'ish, qishiq, shalaqa, Ravshanbek, Dodir, Ajal, o'zbek xalqi borki laqab qo'yishga juda ham usta. Taniqli bir san'atkorni ismini ham xohlasa sigiriga, xohlasa itiga qo'yib yuboradi. Misol uchun Mariya degan sigir bor, Esmeralda deb sigirga qo'yib qo'yadi. Raks deb kuchugiga qo'yib qo'yadi, Arnold deb kuchugiga qo'yib qo'yadi. Ertaning bittagida kuchuk tug'ilsa, Bora deb qo'yib qo'ymasa bo'ldi ish qilib. O'g'liga qo'ysa rozi edi. Endi bir mahalla bor ekan, mahallada hammaga laqab qo'yar ekan-da. Shu bitta Ahmad degan odam ko'chib ketdi. Haligi Ahmad ko'chib kelsa, Ahmadni nima laqab qo'yishni bilmay qarasalar bir katta bo'lib, uyini tagida chinor daraxt turganmish. Haligi Ahmadga chinor qo'shib qo'yishdi. Birov so'rab kelsa, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ahmad akaning uylari qayerda?" desa, "Ahmad chinorda uyimi?" "To'g'ri borsangiz, uyini tagida katta chinor turibdi. O'sha Ahmad chinorda uyi." desa, haligi Ahmad akani jag'la chiqib chinorni kesib tashladi. Kesib tashlaydi, to'yga qoladi-yu. Odamlar shunday kelib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ahmad akaning uyi qayerda?" desa, Ahmad to'nkani uyiga borsangiz, uyini tagida to'nka turibdi. O'sha Ahmad to'nkani uyi." desa, haligi Ahmad akani jag'la chiqib kovlab olib tashlabdi. Odamlar shunday so'rab kelib, "Kechirasiz, assalomu alaykum. Ahmad akaning uyi qayerda?" desa, "Ahmad chuqurmi?" "Shunday bo'lsa, uyi tagida katta chuqur qovlangan. O'sha Ahmad chuqurda uyi." desa, jag'la chiqib chuqurni tekislab tashlabdi. Hozir hamma uni Ahmad tekis deb chaqirarmish.
0: Hangoma ustalari.
1: Oldin to'rt qator she'r bir aski aytishdi, hazil yozilgan she'r. "Soching 40 yoshda yoq tushdimi yo kal? Boshing 40 yoshda yoq pishdimi ayt kal? Nega hozir taroq ushlab turibsan? Yoshliging esingga tushdimi ayt kal?" Bu hazil she'r. Ota o'g'il to'yda mehmon kutib o'tirsa, mehmonlarni orasida bir kal kelayotganmish. Kal ustidan ham puli bo'lmaydi, u ham bir xudoni ne'mati. Aqlli bosh ahmoq soch tark etib ketadi degan ustozlarimiz. Shu kal kelayotgan ayol yosh bola ham bunday qarab, "Ertada kal!" desa, o'sha o'zingni badaningga eshitib qoladi. "Assalomu alaykum, yaxshimisizlar mehmonlar? Qani kelinglar, o'tinglar, o'tinglar, qani turdi o'tinglar." "Dada kal!" desa, "O'chir ovozingni." "Yaxshimisiz mehmon, qani ichkariga kiring." desa, "Kal ku hay dadasi, o'chir ovozingni badaningga alar." desa, "Dada kal ku" desa, "O'chir" demasa, qo'z o'lib ishsa xafa bo'ladi. Desa, "Alo" bola ham, "Dada, kalligini o'zi ham bilmaydimi?" deymiş. Er xotin uyda o'tirsa, xotin savol berayotganimiz. "Dadasi, sizga bitta savol. Afrikadami?" "Erkaklar o'zini xotinini sotar ekan." "Xo'sh, nima demoqchisan?" desa, "Yo'q, ana shunaqa qonun bizda bo'lganda, siz ham mani sotarmidiz?" desa, "Er ham, xotin patarga qo'yardim sana." Siz xotin turib, hali erkakka savol berib qopdi. "Xotinjon, senga bitta savol. Mana san, erkak bo'lsang, xotin, erkak bo'lsang nima qilarding?" desa, xotin ham, "O'zisi dadasi" deymiş.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Gorner.
2: Nazo, bilasan mı? Men hozir nima yegim kelib qoldi?
3: Bilmadim. O'zichi, qachon seni bir nima yegin kelmagani?
2: Bilasan mı, Nazo, menchi marojniy yegim kelyapti.
3: Ha, bilaman. Sen marojniyni o'zingga o'xshagani uchun ham yaxshi ko'rasan-da.
2: Nimaga meni bunaqa sovuq narsaga o'xshatyapsan? Qachon senga men sovuqlik qilganman, o'rto?
3: Bilasan mı, to'g'risini aytsam, men sanichi birinchi ko'rganimda chi sovuq qizga o'xshab ko'ringan dinda, keyin men yaxshi gapirganimga erib tushgansan.
2: Nima?

0: dinleyen.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Ijtimoiy din darmon.
4: Fidoi bulutlardan bir tomchi yomg'ir. Sahiy oftobdan tola nur. Tuproqdan jinday bag'ri kenglik. Odamlardan esa odamiy mehr. Qarabsizki, bugun ilk yashil yaproqchalar hayotni olqishlamoqda. Ertaga ular bo'stonga aylanacak. Bu nihollarni asray oldikmi? Demakki, ular bizning bog'imiz. Qalbimiz mehriga suyangan tabiat xuddi biz kabi kelajakdan umidvor. Uni hech qachon bu baxtdan ayirmaylik.

0: Dergic.
1: Mana ulpat, mani onunga sen işe kirdin labaran bo'lib. Mani nari kasallar qon oldirdim. Oldingmi?
2: Qaysi ani 276-chi xonadagimi?
1: Ha, o'shanda.
2: Qonni oldim, faqat atigi 5 litr qon chiqdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиоса.

0: videosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoş, qattasan? Nima qilyapsan?
2: Uf, ovqatlanmayapma, Vostaki.
4: Qanaqa ovqat? Shu paytda ham ovqatlanadimi? Menga qaragin, tufligimni nima tozalamading?
2: Voy, Vostaki, uzr, esimdan chiqib qopti. Ha, undan tashqari, tozalab ham nima qildim? Baribir ham kiyasiz, yana kir qilasiz. Undan ko'ra tozalamaganim yaxshi-ku.
4: Shunaqami? Tur-turaningni turchi davomasang.
2: Nima qilasiz?
4: Bir hamma joylarni tozalagin, urug'borga qilgin bugun uylarni.
2: Vostaki, to'xtay, qornim to'yg'izib oli.
4: Qorning to'yg'izib nima qilasan? Baribir ertaga qorning ochadi-ku. Kerak emas, ovqatlanma.
2: Vostaki.

Bir zamonlar qaysidir yurtda yashagan gapga chechan ayol bo'lgan ekan. U doim oila a'zolari, qarindoshlari, qo'shnilari-yu hamkasblari hammaning ko'nglini olishga harakat qilarkan-u, negadir hech kim bilan til topisha olmas ekan. Nazarida o'zi aqlli-yu, atrofdagilar uni tushunmas. Biroq yomonligi yo'q-u, yaqinlari yaxshiligini ham ko'ra olmas ekan. Kimgadir yurishi, kimgadir turishi, yana allakimga qarashlari yoqmas. Haqligini isbotlayman deb mudom kuyib pishar ekan. Hech kim uni tushunmayotganini, aytganlari havoga uchayotganini, umri mazmunsiz o'tayotganini anglagan ayol qaqragan guldek tobora so'lay boshlabdi. Bir kuni uy yumushlaridan toliqqan ayolning ko'zi ilinibdi. Tushiga mo'ysafid chol kiribdi. Va bunday debdi: "Nega bu qadar mahsunsan? Ko'ngling cho'kkan. Axir bir ayol orzu qilishi mumkin bo'lgan hamma narsaga egasan-ku. Oilang bo'l, ota-onang sog'omon, shirindan shakar farzandlaring, yoqtirgan kasb-koring bor. O'zingni baxtli his qilishing uchun senga nima yetishmaydi?" Ayol savolga tayinli javob bera olmadi. Faqat ulkan bu olamda o'zini nihoyatda yolg'iz, noshudu notavon his qilayotganini aytib, yum-yum yig'labdi. Mo'ysafid miyig'ida kulimsirab, "Hammasi yaxshi bo'ladi", debdi-yu g'oyib bo'libdi. Ayol eshikni zarb bilan taqillashidan uyg'onib ketibdi. Ishdan charchab kelgan eri dasturxon tuzalmaganini ko'rib, darg'azab bo'libdi. Xotinini tergapdi. Ayol kun bo'yi uy yumushlaridan ortmaganini, ozgina ko'zi ilinganini tushuntirmoqchi bo'lib, og'iz juflagan ekan, "Ne ajabki, tili gapga aylanmabdi. O'zini oqlashga harchand urinmasin, miq eta olmasmish." Nuqul ko'zlari javdirab turarmish. Ayolining odatdagidek didiyo qilishiga shay turgan er bu holatdan hayron bo'libdi. Ko'ngli yumshab, sabr bilan kechki ovqatni kuta boshlabdi. Har safar ayol atrofdagilarga nimandir uqtirmoqchi bo'lganida aynan shu vaziyat takrorlanaveribdi. Uyda eri yo'q qaynonasi, ishxonada boshlig'i, bog'chada tarbiyachi, ko'chada begonalarga gapiraman deb og'iz ochishi bilan tildan qolarmish. Oldiniga juda qiynalibdi. Gapi ichida, zahri tilda qolaveribdi. Asta-sekin taqdirga tan beribdi. Jimgina ishini qiladigan, gap-so'zlarga parvozsiz yo'lda ketadigan bo'libdi. Kunlarning birida ko'chadan o'tib ketayotsa, ortidan qo'shnilari gapirganini eshitib qolibdi. Anovi ayol biram oqlaya, gap-so'zlari ham joyida. Ayol hayratdan qotib qolibdi. Meni gapirishyaptimi? Axir og'zimdan hech bir so'z chiqmasa. Vaqt o'tib bunday gaplarni tez-tez eshitadigan bo'libdi. Eri uni itoatli rafiqa, qaynonasi sabrli kelin, qo'ni-qo'shnilari dono suhbatdosh, boshlig'i yaxshi xodim sifatida ko'ra boshlabdi. Ayol sukut saqlash, til biyronlikdan ko'ra ko'proq foyda berishini tushunibdi.

0: Jurnalist 98-ga kirgan kampirdan so'radi. Aytingchi, Xudo sizga nima sababdan shunchalik uzoq umr berdi ekan?
1: Endi bolam, yaqinlarimni sabr-bardoshini tekshirib ko'rmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak.

0: radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
3: Vay vay vay. Hey, Asıl Zode, nima qilasan?
2: Ko'rma yapsam, qo'limni rasmga olganman.
3: Nima qilasan uni?
2: Mana qaragin, manba e'londa super folbi, qo'lga qarab ajoyib fol ochadi deb yozib qo'yishibdi. Shunga quyidagi manzilga pochta orqali qo'limni rasmga olib, o'sha yerga yubormoqchiman.
3: Voy, san qizcha jinni bo'lib qopsan o'rto. Hech zamonda ham pochta orqali yuborilgan rasmga qarab fol ochib bo'larkanmi?
2: Nega bo'lmasgan bo'ladi?
3: Sancha yaxshisi qo'lingni kesib jo'natgan, xo'pmi?
2: Ha, voy, to'g'ri aytasan, bor bol topib kelgan san qo'lingni chopamiz deb jo'natamiz.
3: Rahmat.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Oy jon, qo'shnimiz Sarvarni onasi har bitta qilgan ish uchun unga pul berar ekan. Mana, men ham sizga ro'yxat yozib keldim.
5: Qani, bir o'qib ko'raylik-chi. Hovlidagi xazonlarni tozaladim. 2000 so'm. Xonamni yig'ishtirdim. 1,5 ming so'm. Axlatlarni chiqarib tashladim. 1000 so'm. Non olib keldim. 800

0: Musiqiy yo'lsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Маркиз Радио СД.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Хангёна усталары.
3: Раис жамоа хужалиги мулкини қишлоқдаги халол меҳнаткашларга бўлиб бермоқчи бўлди. Raisni o'ziga hamma texnika, agronomga hamma yer, zootexnika barcha mol qo'ylar tegdi. Shunda men raisga dedim: "Rais aka, men xo'jalikni eng ilg'or a'zosi edim, lekin hech narsa tegmadi-ku."
4: "Hammayli, sen ana u yuk mashinasini ola qol.
3: Mashina sho'rligini shunaqangi shaloqqa chiqqanidiki, silkiganida ustidagi odamlar peshonalarini bir-biriga urushtirib, yorishlari aniq edi. Mashinani olar ekanman. Ey xudo, agar bor bo'lsang shu raisga bir ko'rsatib qo'yay deb iltijo qildim. Iltijoim ertasiga yo'q, ro'yobga chiqdi. Uni tuman markaziga chaqirib qolishibdi. Shofyori ichib uchib qolgan ekan, meni oldimga keldi.
4: Vanya, tuman markaziga tashlab qo'ygin-a.
3: Bo'pti, o'tiring. Kuzovga chiqing.
4: Nimaga kabinaga emas?
3: Qo'shnimiz Aliya Mariya xola bor-u, ikkalovingiz sig'maysiz-da.
4: Yo'lda mashinani atayin o'nqir cho'nqirga haydab, shunaqangi silkitaverdim, butun ichak chavog'i aralash-quralash bo'lib ketgandir deb o'yladim.
3: Markazga yetdik. Rais Kuzovdan juda bardan tushib keldi.
4: Rahmat senga. Rahmat. Buni qara. Seni yurishingdan qorlab ichiga kirib ketdi. Rosa qiynalib yuruvdim. Muzlatkichni ochishga xalaqit berardi. Undan narsani polga yotib olardim.
3: Yomonlik qilaman deb yaxshilik qilib qo'yibman-ku. Mashinani sinab ko'rish kerak. Qaynatam cho'pday ozg'in edi. O'shani bir necha marta mashinada aylantirgan edim, quruq terisi bilan suyagi qoldi. Ajab bo'lsin sizga. Jovraqi qaynanamni eri dedim men xursand. Ammo u bir kuni menga minnatdorchilik bildirib keldi.
5: Rahmat senga kuyovginam. Seni moshinga sababli meni ishga olishdi. Maktabga qaysi ishga degin? Biologiya kabinetiga skelet qilib.
3: Skeletni bo'laklarga bo'lib tashib ketmasliklari uchun unga qorul ham tayinlashibdi. Qaynanamni yana yaxshilik qilibman. Endi qaynanam sal jag'ini yopib yurar deb o'yladim, lekin qayerda? Bir kuni mashinamga chiqib qoldi. Uni olib ketarkan men shunaqangi silkitdimki, oxir un baloq oshib toppa-to'g'ri suvga tushdi. Suvdan chiqib kelyapti. Hamma yoqiga o't, loy, zulular yopishgan, xuddi tashbaqaga o'xshaydi. Boplab bo'sh oldim deb o'yladim. Lekin qayoqda? Kechqurun unikiga borsam, meni silab, siypab, somsalar pishirib berdi. Nima uchun deb so'radim.
6: Men tushib ketgan ariqning balchig'i shifo baxsh ekan. Radikulitim tuzaldi qoldi. Rahmat senga, rahmat. Mana bulardan yeb o'tirgin, rahmat.
3: Men hech narsaga tushuna olmay turar ekanman, zootexnik paydo bo'ldi.
7: Mana. Meni bir aylantirgin.
3: Uni huzurga chiqarib oldim va aylantirib ketdim. Aylantiryapman. 1 soat, 2 soat, 3 soat, 5 soat. Zootexnik chidayapti. Bir payt u hatto kula boshladi. Hech o'zini to'xtata olmasdan kuladi. Sababi mashina silkitaverganidan buyragidagi hamma toshlari to'kilib ketibdi. Shunday qilib men o'zimni silkitma terapiya nomli firmamni ochdim. Marhamat, kimni buyragida tosh bo'lsa, firmamga marhamat qilinglar.
1: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Inson u yer yuzidagi mavjudotlar ichida eng ulug'i, eng ko'rkami. Insonda to'g'ri harakat qilish uchun aql, his qilish uchun qalb bor. U xohlasa hayotini go'zallikka burkashi va aksincha o'zini botqoqlik sari olib borishi mumkin. Odamzod nima uchun kaftdek hovlisiga gul ekadi? Undan ko'ra sholg'om eksa qozoniga tushadi-ku. Odamzod nima uchun bulbul chaqchaqini eshitganda entikib ketadi? Undan ko'ra bulbulni sho'rvaga solib pishirsa nafsini qondiradi-ku. Odamzod nima uchun osmonda charaqlab yotgan yulduzlarni ko'rib ko'ngli zavqqa to'ladi? Yulduzlar uning ham yonidagi tillalar emas-ku. Odamzod nima uchun kitob o'qiyotib, suyukli qahramoni vafot etsa yig'laydi? Uni yozuvchi ichidan to'qib chiqarganini biladi-ku. Odamzod nima uchun o'zga yurtlarga borib, behisob mol dunyo orttirsa-yu, ittifoqo bolaligi kechgan qulbasi tushiga kirib qolsa, tuni bilan yig'lab chiqadi. Axir u shohona qasrda yashaydi-ku. Odamzod nima uchun nevarasini yetaklab, necha zamon avval o'tib ketgan bobosining qabrini ziyorat qiladi? Marhumlar uni ko'rmaydi-ku. Gap shundaki, odamzodni hayvonotdan ajratib turadigan chegara bor. Bu chegaraning nomi ma'naviyat deb ataladi. Ha, biz har doim go'zallikka intilib yashaymiz. Ruhiyatimizni qoniqtirishga harakat qilib yashaymiz. Hayot zavqini tuyib yashash shu emasmi axir?

Dadası, dadası deb xotini vahima qildi. Meni onam avtobus urib ketdi. Qaynona esa avtobus urib ketdi. Azizam, bilasan, kullablarim shamollagan. Kulolmayman hozir, kuldirmagin.

0: yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi.
1: Radio Markaz.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Xalqimizda o't balosi suv balosidan asrasin degan ibora bor. Xalq esa har bir so'zini bekorga aytmaydi. Suv balosining oldini balki vaqtida ololmasmiz. Biroq o't balosining oldini olish har bir insonning o'z qo'lida. O't chiqishiga erkinlik berib, uni o'chirishga harakat qilgandan uning tuzatib bo'lmas oqibatlarini inson boshiga soladigan, hatto inson hayoti bilan bog'liq bo'lgan kulfatlarni boshdan kechirgandan ko'ra, ehtiyotkorlikni o'zimizga qonun qilib olganimiz va uni farzandlarimizga ham o'rgatganimiz yaxshiroq emasmi? Yodingizda tuting. O't balosidan o'zimiz, xonadonimiz, farzandlarimiz va qo'ni-qo'shnilarimizni asrash har birimizning qo'limizda.

0: mami.
1: Markaz radyosu'da.
2: Hangame ustalara.
3: Bitta muassasada Sodiqov degan odamni tabassum bilan kutib olishibdi. Oqibati mana nima bo'pti? Sodiqov uyga parishon holda kirib keldi.
4: Uf.
5: Ha? Nima bo'ldi? Nohotki yana qaytarib yuborishdi.
4: Yo'q, xotin, qaytarishni deya olmayman. Faqat shunisi borki, spravka beradigan qiz gaplashayotib negadir jilmayib qo'ydi.
5: Jilmayib qo'ydi.
4: Ha?
5: Nega jilmagan ekan?
4: Oldiniga yuzimga qora kuya yoki biror narsa tekkanmikan deb o'yladim. Oynaga qarasam, top toza.
5: Mabodo poyma-poy biror narsa demadingiz?
4: Yo'q, ortiqcha og'iz ochmadim. O'g'ri yoniga bordim-u, marhamat qilib aytolmaysizmi, uy joyim masalasi qay holda ekan, deb so'radim.
5: U nima dedi?
4: U ro'yxatga ko'z yugurtirdi. Keyin jilmaydi-da. Navbati kelmabdi hali. Ma'lum qilinishini kuting dedi. Keyin yana bir jilmayib qo'ydi.
5: G'alati-ya?
4: Ha?
5: Nega jilmagan ekan?
4: Hayronman.
5: Oy, men behuzur bo'layapman.
4: Men ham shunday, nega jilmaydi ekan, ha?
5: Menga qara, shlapangiz teskari kelmaganmidingiz?
4: Yo'q. Qaraydi. Qaravdim.
5: Ha? Yoki usti boshingiz?
4: Yo'q, hammasi joyida edi.
5: Ay, qiziq. Yuragimga g'ulg'ula solib qo'ydingiz-ku. A, bizni ro'yxatdan chiqarib tashlashgan bo'lsalar, ha?
4: Men ham tashvishda qoldim. Nima qilish kerak ekan, ha?
5: Voy, bilmasam. Ha, bormasangiz bo'lar ekan. Mana endi kechasi bilan uyqu ham yo'q. Voy.
3: Oradan bir hafta o'tdi. Kecha kunduz er-xotin qiz nega jilmaydi ekan deb bosh qotirishardi. Oqibat 8-chi kuni toqati toq bo'lgan Sodiqov yana uy joy boshqarmasiga yo'l oldi. Xotini kutib o'tirdi. Mana u nihoyat qaytib keldi.
5: Qalay?
4: Bilasanmi, gap qayerda ekan?
5: Voy, ayta qoling endi, yuragim yorila yozdi, ayta qoling.
4: Gap shundaki, o'sha qiz ishga yangi kelgan ekan. Birinchi kunlari bo'lgani uchun hammaga ham jilmayib gapiribdi.
5: Bugunchi?
4: Men hech kimga jilmaymadi.
5: Sizga nima dedi sizga?
4: Qayerdagi bo'lmag'ur gaplarni g'uldirab, odamni boshini qotirmang, dedi. Keyin eshikni taraqlatib yopib oldi.
5: Hay mayli. Uf, Xudoga shukr. Demak, hammasi joyida.
4: Joyida.
1: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bir odam xo'jalik tashkil qilish uchun yer sotib oldi. Joylashib olgach, o'ziga yordamchi qidira boshladi. Lekin barcha talabgorlar joyni ko'rishlari bilan norozilik bildirib, "Bu yer xavfli, boshqa joy topsangiz yaxshi bo'lardi", deya maslahat berishardi. Nihoyat yoshi o'tgan, ozg'in bir kishi ishlashga rozi bo'ldi. Xo'jayin uning holini ko'rib, "Xo'jalik ishlaridan xabaring bormi?" deb so'rashdan o'zini tiyib tura olmadi. "Yangi ishchining, ozroq xabarim bor. Bo'ron boshlanganida bemalol uxlayman", degan javobidan hech narsa uqmasa ham uni ishga qabul qildi. Kunlar o'tgani sari nihoyatda tartib bilan xo'jalik yuritayotganini ko'rib, yordamchisidan xursand bo'ldi. Toki bo'ron turgan tungacha. O'sha tunda yarim kechasi qasir-qusur ovozdan uyg'ongan xo'jayin baqirganicha yordamchining xonasi tomon shoshildi. "Tur, tur o'rningdan. Hamma narsani shamol uchirib ketmasdan harakatimizni qilaylik." Yordamchi esa ko'zlarini ham ochmasdan sekingina dedi. "Boring, xo'jayin, yotib uxlang. Sizga aytganman-ku, bo'ron bo'lganida ham uxlayveraman deb." Uning xotirjamligidan xo'jayinning jazavasi tutdi. Yordamchini ku ertaga ertalaboq ishdan haydaydi, lekin hozir bo'ronga qarshi biror chora topmasa bo'lmasdi. Shosha-pisha tashqariga chiqib, ilk ko'zi tushgan narsa bir joyga yig'ilib, suv o'tmas mato bilan yaxshilab o'rab qo'yilgan somon to'plari bo'ldi. Og'ilxonaga o'tdi. Bu yerda ham hamma narsa joyida. Sigirlar ichkariga kiritilib, og'ilning eshigi qattiq yopib qo'yilgandi. Ko'ngli xotirjam topgan xo'jayin uyquga ketarkan, bundan buyon bo'ron bo'lganida ham tinchgina uxlay olaman, deb qo'ydi. Ana shunaqa xotirjam bo'lgan insonning ishlari o'z-o'zidan yurishib ketaveradi. Vahima qilish esa hech qanday foyda keltirmaydi. Qaytanga sog'liqqa ziyon bo'lishi mumkin. Shunday ekan, aziz muxlislar, har bir mushkulot oldida o'zingizni vazmin va xotirjam tuting. Shunda barcha ishlaringiz muvaffaqiyatli bo'ladi.

Meni dadam juda botir. Hatto jasurligi uchun medali ham bor. Meni dadam bo'lsa qo'rqoq. Oyim yo'qligida nuqul qo'shnimiz Oysha xolanikida uxlaydilar.

0: Кес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Onangiz va otangiz orasida qanday farq borligini bilasizmi?
5: Ona sizga yorug' dunyoni taqdim qiladi.
6: Ota esa sizga dunyoni taqdim qiladi.
5: Ona sizga yaxshi hayot ulashadi.
6: Ota ushbu hayotda qanday yashashni o'rgatadi.
5: Ona sizni och emasligingizdan xabardor bo'ladi.
6: Ota ochlikning qadrini o'rgatadi.
5: Ona sizdagi e'tibor hissini o'stiradi.
6: Ota sizdagi mas'uliyat hissini o'stiradi.
5: Ona sizni yiqilishdan himoya qiladi.
6: Ota yiqilgandan keyin qanday turishni o'rgatadi.
5: Ona oyoqda qanday yurishni o'rgatadi.
6: Ota hayot so'qmoqlarida qanday yurishni o'rgatadi.
5: Ona kamolot va go'zallikni aks ettiradi.
6: Ota voqelik va jiddiylikni aks ettiradi.
4: Ota-onamiz qadrini o'zingiz ota yoki ona bo'lganingizda bilasiz. Ularning o'gitlariga doimo quloq tuting. Padar buzrukvoringiz va voliday muhtaramangizdan toki ular tirik ekan, har ishda maslahat so'rashni joiz biling. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuring.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Said Ahmet, şiir. Yoshlik paytlarimda Qo'zivoy degan o'rtog'im bo'lguvchi edi. Buni qarang, shu ko'chadan o'tib keta turib, o'shani ko'rgim kelib, samovarga kirdim va surishtirdim.
3: Qaysi Qo'zivoy?
2: Deyishdi samovardagilar hayron bo'lishib. Mo'minjon akaning o'g'lida.
3: Eha,
2: dedi quloqqa tanga qistirgan mo'ylovdor samovarchi.
3: Qo'zivoy demang, Shervoy deng.
2: Shundoq bo'lib ketgan. Hayron bo'ldim. Qo'zi qo'yning bolasi. Yuvosh narsa bo'ladi. Mo'minjon aka ham o'z otidan ma'lumki, qo'y og'zidan cho'p olmaydigan odam. Nega shu odamning ne umidlar bilan mo'mingina bo'lsin deb ism qo'ygan bolasi birdan sherga aylanib qoldi? Men hayron bo'layotganimni sezgan samovarchi kulib gap qo'shdi.
3: Qo'zivoyni sher emizgan, sher boqqan.
2: U shundoq dedi-yu, samovarning tagiga cho'p tiqib, o'z ishiga ovora bo'lib ketdi. Undan boshqa gap so'ralmadim. Indamay chiqib ketayotgan edim, katta tolning tagiga bir taksi kelib to'xtadi. Undan qorin tashlagan, soqol mo'ylov qo'ygan bir kishi tushdi. Tikilib qarasam, Qo'zivoy. Voy tovba. U odam deganim shunaqa to'lishib ketadimi? Qo'zivoyning ochiq ko'kragidan yoli buralib chiqib turibdi. Basharasi ham, ko'kragi ham xuddi sherga o'xshaydi. Sher deyishlari bejiz emasga o'xshab qoldi. O'xshaydi. O'lay agar o'xshaydi. O'zimni tanitgan edim, Qo'zivoy quchog'ini ochib kelib, bag'riga bosib ko'rishib ketdi.
4: Voy bu! Odam bolasida ham shunaqa kuch bo'ladimi? Qovurg'alarim qisirlab ketdi-ku.
3: Sher deganicha bor. Sher, ha, sher.
4: Sher bo'lib ketibsan-ku?
2: Dedim belimni silab. Bizning uchrashuvimizni kuzatib turgan samovarchi yana gap qotdi.
3: Sherning normasini urib turgandan keyin sher bo'ladi-da.
2: Uning gapiga tushuna olmadim. Samovarga kirdik. Qo'zivoy xaltasidan bir bo'lak son go'shtini olib, patnisga tashladi.
3: Qovurma qilib tashla. Oshnam kelib qoptilar. Qolganini bitta yarimtaga pullarsan.
2: O'sha kuni kechgacha qolib ketdim. Qovurma juda antiqa bo'lgan ekan. Gapning ochig'ini aytsam, bunaqa shirin go'shtni umrimda yemagan edim.
3: Menga qara Qo'zi, qayerda ishlayapsan? Nima ish qilasan?
5: So'rama oshna. Ishimning mazasi yo'q. Senga o'xshagan og'aylarim katta-katta ishlarda turib, men bechora qayoqdagi past ishlarda yuribman. Hayvonot bog'ida zavxozman. Qayoqdagi hayvonlar orasida yuribman.
2: Unga rostdan ham rahmim keldi. Bir o'n kelib qolsa, durustroq ishga o'tkazib qo'yishni niyat qilib qo'ydim. Rostda, gavdasi ham, kuchi ham sherga teng keladigan bir qadrdonim hayvonlar orasida yursa yaxshimi? Oradan 10 kunlar chamasi o'tib, bolalarni hayvonot bog'iga olib bordim. Aylanib, turli tuman hayvonlarini tomosha qilib yuribman. Zambil g'altakka suyak sayoqlarini solib, g'ildiratib kelayotgan Qo'zivoyga ko'zim tushib qoldi. U g'altagini sher qamalgan qafasning oldiga kelib to'xtatdi. Sher o'ladigan darajada ozib, cho'p bo'lib ketdi. U Qo'zivoyga xo'mrayib qaradida, keyin yuzini teskari o'g'irib oldi. Astoydil qarasam, qafasdagi rostakam sher bir vaqtlar men bilgan Qo'zivoyga o'xshab qopdi. Ipday ingichka Qo'zivoy rost mana sherga aylanib ketdi. Nazarimda Qo'zivoy qafasdayu, sher bu yoqda turganga o'xshaydi. Endi bildim, samovarchi bilib aytgan ekan. Qo'zivoy sherga beriladigan go'sht yog'larini yeb, o'zi sher bo'lib, sherni Qo'zivoy qilib qo'yibdi.

0: Tacviyeler Hanese.
1: Abdulla Isomiddin Mergan. Bo'ron Mergan nevarasini bog'chaga joylashtirmoqchi edi. Pilladay to'lishgan mudira ertaga keling, joy yo'q deb galga soldi. Ovchi xalqining jahli tez bo'ladi emasmi? Vulqonday otilib ketdi.
2: Ay, otang tengi kishini sarson qilgani uyalmaysanmi? Bilib qo'y. Men sovchi emasman, ovchiman.
1: Bog'cha mudirasi xafa bo'lish o'rniga gulday yashnab ketdi.
3: Voy, amaki jonimdan o'rgilay. Hali ovchiman deng? Shuni boya aytmaysizmi? Albatta joy topamiz qo'zichog'ingizga. Oy, mukofotxon, bu yoqqa qarang.
1: Mergan qo'lini og'ziga qop-qop qilib, yolg'ondakam yo'taladi.
3: Barakalla qizim, barakalla. Ilorji bor ekan-ku.
2: Qo'sh, kaminaga qanday xizmat bor endi?
1: Mudira Merganning soqoliga qo'l tekkizib, o'z barmoqlarini o'pdi.
3: Sira avora bo'lmang, otaxon. Atlas ham kerak emas, atlas ham.
1: Bordi-yu, juda ko'ningiz bo'lmasa, 3-4 ta tulki teri topib bera qoling. Qizimga shu bat tiktirmoqchi edim.
4: Bo'ron Mergan, bu tilla qo'g'irchoq ko'plarning terisini shilganga o'xshaydi deb ko'nglidan o'tkazdi-da, boshini xiyol egib, qo'lini ko'ksiga qo'ydi.
1: Bo'ron aka ertasiga barvaqt kelib, bog'cha mudirasiga sovg'ani uzatdi. Juvan entikib, tugunni ochdi-yu, ko'zi surupga tushib, ilonday vishilladi.
2: Boshimga uramanmi bu matoqingizni? Yo'qating ko'zimdan.
3: Berganni betiga qarama deganlar. Olaver qizim.
2: Bo'ri bilan tulkini og'izda otib yurgan ekansiz-da, ovchi amaka, ha?
1: Zaharxanda qildi mudira.
3: Iloj qancha?
2: Tulki tulkiligini qildi. Ota olmadim.
3: Quruq bormay deb
1: mudira uning gapini bo'ldi.
2: Rahmat. Sovg'ani o'zingiz paytava qila qoling.
1: Bo'ron Mergan hukm o'qiyotgandek dona-dona qilib javob berdi.
3: Hozir poraxo'rlar o'zlariga oq surib tayyorlayapti. Olavering, biror koringizga yarab qolar.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Ilhom Zoir. Tushlik. Panji Ishbo'tayev yaxshi odam. Lekin men shu odamga hech tushunmayman. Topish tutishlari yomon bo'lmasa-da, noliganlari noligan. Bilmadim yana nima kerak bu odamga. Men ishlayman. Yangangiz ishlaydi. Kattamiz ishlaydi. Erga bergan bo'lsak-da, katta qizimiz ubu tashlab ketadi onda-sonda, dedi Panji aka. Qachon qaramang dedi yoqilib. Yana kam dedi-da yangangiz. Xotinlar shuda, deyman nima deyishni bilmay. Uyim deydi, joyim deydi. Xullas, ro'zg'orimga kirsin deydi-da. Ular tergab turmasa, biz erkaklar yovoy bo'lib ketamiz. Yovoyligi qursin, cho'ntagi qurib qoldi-ku. Yana noliydi Panji aka. Jig'i biron chiqib. Kecha oylik oldik, to'g'rimi? Mana bir kun o'tmay, kissa qupquruq. Aka cho'ntagidan bitta yelimlangan 500 so'mlikni chiqarib, menga ko'rsatdi. Mana shundan boshqa narsa yo'q. Tushlik qilaman desang, uyga yeta olmay qolasan kishi. Uyga yetib olishni o'ylasang, qorning och qoladi. Nima qilish kerak? Keyin ikkalamiz tushlikka chiqdik. Olgan narsalarimizning pulini to'layman deb kassaga borayotgandim. Buni ham qo'shing, deya Panji aka o'sha yelimlangan 500 so'mlikni menga uzatdilar. Men qo'ying deb pulni olmadim. Tushlik qilib bo'lganimizdan keyin tushlik vaqtidan foydalanib, g'ir yetib bir joyga o'tib kelay deya Panji aka mendan ajradilar. Bir o'zim xayol surib ketayotsam, reja bo'limidagi Chori Bo'ldiyev bilan Temir Yoriyev hazmi taom deya ko'cha aylanib yurishgan ekan. Meni ko'rib, qavatlarga yorishdi. Tushlikdanmi? Dedi Chori Bo'ldiyev qo'ltig'imdan tutib. Dedim bosh qimirlatib. Panji aka bilan lahmoy edik. Cho'ntaklarida 500 so'm qolgan ekan, shunga gapimni tugatmasimdan Temir Yoriyev qillab kulib yubordi. Yelimlangan 500 so'mlikmi? Ha, kecha menga ham ko'rsatgan edilar, dedi Temir Yoriyev va qo'shib qo'ydi. Uni Choriyam 3-4 marta ko'rgan.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz Radyosu'da
2: Hacviyeler Kuhanesi
3: Erken Usmanov Lirik ve Fizik Kısası Osmonning ostida, yerning ustida ikki do'st bor edilar. Biri lirik, biri fizik. Fizikancha invasman, sovuqqon va dilidagini tiliga chiqarib tashlayveradigan shartdagi odam edi. Lirik esa aksincha, anchayin bo'sh bayov va ko'ngilchan, har bir narsani o'ziga olaveradigan odam edi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish mashaqqatlari avvalo ana shu lirikning qiyofasida aks eta boshladi. Kunlardan bir kuni u do'sti fizikka hasrat qilib qoldi. Yaqin o'rtada bozorga tushdingmi do'stim? Bitta sigaret falon pula. Karvon sigareti nima degan narsa? Ilgari birov tekinga bersa ham chekmasdim. Shu ham chayqovchilarning qo'lida falon pul. Kenpen deganlarni chekay desang, cho'ntagingni changi chiqib ketadi. Hayron bo'lib qoldim. Fizik pinagini buzmay dedi. Kamroq chekish kerak do'stim. Kamroq chekish kerak. Shu lirik chekmaydigan bo'lib qoldi. Kunlardan bir kuni u yana do'stiga hasratini to'kib soldi. Qasdi so'rama do'stim. Qaysi kuni mehmonlar keladigan edi? Tuzukroq aroqmi, konyakmi olay deb tijorat do'koniga kirsam, narxini ko'rib esxonam chiqib ketdi. Do'sti xotirjam ohangda maslahat berdi. Kamroq ichish kerak do'stim. Kamroq ichish kerak. Lirik shu ichkilikdan ham yuz o'girdi. Kunlardan bir kuni yana hasratidan chang chiqib ketdi. Tushlikda oshxonaga chiqsam, bir pors lag'monni non choyi bilan falon so'ng deydi-ya. Fizik o'ziga xos sovuqqonlik bilan dedi. Professor Paul Bergni o'qigansan do'stim. Ochlik mo'jizasi degan ilm bor. Umuman kamroq yeyish kerak do'stim. Kamroq yeyish kerak. Orada yana bir hafta o'tdi. Ikkala do'st yana uchrashib qolishdi. Lirik odatdagidek yana didiyosini boshladi. Yashashning ma'nosi qolmadi do'stim. Qaysi kuni tuzukroq kostyum shim olay deb do'konga kirsam, egningdagichi. Do'stining so'zini bo'ldi fizik. Bu mardikorning jamakoriga o'xshab qoldi-ku. Boshqa qada lirik. Unaqada kamroq kiyish kerak do'stim. Kamroq kiyish kerak, maslahat berdi fizik. Lirik do'stining maslahatlariga amal qilib, chekishni ham, ichishni ham tashladi. Ovqat yemay, yangi kiyim kiymay qo'ydi va kunlarning birida avtodahol ahvolda do'stining huzuriga kirib keldi. "Tamom bo'ldim, do'stim," dedi u yig'lamsirab. "Mazam yo'q. Dori olib ichay desam, narxi osmonga chiqib ketdi. Ola olmadim." "Kamroq kasal bo'lish kerak, do'stim. Kamroq kasal bo'lish kerak," dedi fizik odatdagidek xotirjam ohangda. Oradan kunlar o'tdi. Lirik tobi qochib, batamom yotib qoldi. Fizik do'stini ko'rgani bordi. Lirik o'rnida

0: Hacviyeler kuphanesi.
1: Gülşade Kurbanova. Goodbye opat. Kasalxonada tun. Navbatchi hamshira boshini stolga qo'yib mudramoqda. Shu payt telefon jiringladi. Hamshira go'shakni ko'tardi. Alo! Navbatchi hamshira Poshshaxon Tirkashevni eshitadi. Poshshaxon emas, Poshshaxon. Ha, Tirkashevni. Nima bo'ldi? O'g'lim tanga yutib yubordi? 20 so'mlik? Yo'q, biz pul bilan shug'ullanmaymiz. Soliq inspeksiyasiga qo'ng'iroq qiling. Nalogviga yashirilgan, yutib yuborilgan pullarni topishga ular ustas farang. Ruchkani ham yutib yubordi. Qayoqqa qarayapsiz o'zi? Endi nima qilaman deysizmi? Nima qilardingiz? Hozircha qalamda yozib turing. Hamshira uf deya go'shakni qo'yar qo'ymas telefon yana jiringladi. Alo, Navoch Poshshaxon Tirkashevni eshitadi. Poshshaxon emas, Poshshaxon. Ha, nima qildi? Chivin chaqdi. Vey, odamlarga ham hayronman. Chivin chaqsa ham doktorga chopishadi. Boshim yorildi. Menga qarang, grajdanin. Kechirasiz, fuqaro. Chivin chaqqanga ham bosh yoriladimi? Chivin peshonangizga qo'nib turganda, akangiz bir kurak bilan chivinni tushirib qoldimi? Bir kurak sindi. Xitoyniki bo'lsa kerak-da. Xo'sh, familiyangizni ochsangiz, otangizni, buvangizni ismini deyapman. Yo'q, katta xolangizni ismi kerak emas. Indeksingiz qachon, qayerda, qaysi soatda, nega tug'ilgansiz?

boshingizda bunaqangi ko'rguliklar tushar ekan, tug'ilmasangiz ham bo'lar ekan. A? Ixtiyor menda emas edi deyapsizmi? A, bu ham to'g'ri. Ixtiyor dadangiz bilan oyingizda bo'lgan. A, Dasha, qayerda, kim bo'lib, kim bilan ishlaysiz? Uy, ko'cha, tuman, viloyat, bolalaringiz. Asab kasalligi yo'liqqanmisiz? Psixiatrga uchyotda turasizmi? Ichasizmi? Chekasizmi? Qaysi chet tillarini bilasiz? Harbiy xizmatga aloqangiz? Ha. Jinoiy ma'muriy javobgarlikka tortilganmisiz? Aha. Qarindoshlaringiz? Tepki, qizamiq, ishburuq, qo'tir bo'lganmisiz? Yo'q-a. Aha. Bularning bari kerak. Qoida bo'yicha qayd etishimiz shart. O'rtoq To'yis fuqaro Shoqqorayev. Xo'sh, hammasini yozib oldim. Endi gap bundoq. Shoqqorayev, boshingizni birov yorgan bo'lsa, va-первых, bu jinoiy ish, va-вторых, siz bizga qarashli uchastkada yashamas ekansiz. Sizga maslahatim, militsiyaga qo'ng'iroq qiling. Hamshira go'shakni qo'yib, og'ir tin oldi. Odamlarga ham hayronman. Arzimagan narsaga bezovta qilishadi. Telefon jiringlashi bilan u go'shakni ko'tardi. Allo! Navbatchi pochtaxon tirkashimna telefonda. Pochtaxon emas, pochtaxon. Ha, tirkashimna. Qaysi bemor? Ajdar Sanjarovich. A, hozir ko'ramiz. Ha, chetda bor ekansiz. Davleniya deb yozib qo'yibdi. Qon bosimi tushmayapti deysizmi? A, tak. Sizga zuluk tavsiya qilingan ekan. Yordam bermayapti? Nega? Taxir axir? Ajdar Sanjarovich, siz oydan tushganmisiz? Zulukni yeyish emas, chakkaga qo'yish kerak. Yana nima bezovta qilyapti? Ichim ketyapti. Dori pora ichmadingizmi? Dori bo'lmasa, ana po'stog'ini qaynatib iching. Kor qilmadi deysizmi? Jide yeng. Yedim. Qotgan non kavshang. Kavshadim. Morgansovka iching. Ichdim. Unda bilmadim. Stop, stop. Bunday qilasiz. Belingizga qizil latta bog'lab oling. Nega hayron bo'lasiz? Qizil lattaning ichkechiga nima aloqasi bor deysizmi? Qizil lattaga hatto poyiz to'xtadi-yu, ichingiz to'xtamaydimi? Poshaxon Tirkashovna trubkani qo'yib, xomuzni tortdi. So'ng o'zi telefon gardishini aylantirishga tushdi. Alo? Voy, opa, o'zingmisan? Bilasanmi, Shomirza akam bugun tushlikka olib chiqmoqchi edi. Lip etib o'tib kelay, sen telefonga qarab tur. Ha, senga bir narsani tayinlamoqchi edim. Nima edi? Ha, pamitim qursina. Ha, ha, esimga tushdi. 6-chi palatadagi O'rozqulov bor-ku. O'rozqulov emas, O'rozqulov. O'shanga uyqu dori berib qo'yish kerak edi. Nega uxlab qoladi? Darrov uyg'ot, dorini ichib, keyin uxlasin. Goodbye, opa, men ketdim.

0: Adviyalar xonasi.
1: Mirsharof Hamidov. Qo'lim qichmay ketsin. O'sha kuni havo juda dim bo'ldi. Butun borliq sukutga cho'mgan. Havoning issiqligidan daraxtlarning barglari shalvarab qolgan. Qimir etmaydi. Qovulimizdagi daraxtning soyasida musicha qanotlarini yoyib, bag'rini yerga berib tez-tez nafas olardi. Men ishdan endi kelib, chorpoyada belimgacha yechinib, o'zimni gazeta bilan yelpib o'tirgandim, eshik taqillab qoldi. O'rnimdan turishga erinib, o'tirgan joyimda "Kiravering, eshik ochiq!" dedim va yengil kalta ko'ylagimni yelkamga ilib, yenglardan qo'limni chiqarayotganimda, qo'shnim Boybo'ri aka eshikni ochib kirib keldi. Quyuqqina so'rashgandan keyin, u ham chorpoyaga chiqib, cho'kkaladi va gap boshladi. "Shu deng ukam, 3-4 marta ishdan kelganmisiz?" deb sizdan xabar oldim. Zarurat tug'ilib qoldimi? Ey, zarurat ham gapmi? Mana bu yerimga keldi. Boybo'ri aka bosh barmog'ini bigiz qilib, bo'ynini aralamoqchi bo'lganday harakat qildi. Muzlatkichimiz buzilib qoldi. Masalliqlar aynib qolyapti. Xotin muzlatkichni tuzattiring deb xolijonimga qo'ymayapti. Meni qidirguncha, usta chaqirsangiz bo'lmaydimi? Ajablandim men. 3 kundan beri qo'ng'iroq qilaman ustalarga. Biri vaqtim yo'q, ishim ko'p desa, yana biri sizni navbatga yozib qo'yaman. Bir oy kutasiz deydi. Tag'in bittasiga qo'ng'iroq qiluvdim. Manzilingizni bering, hozir yetib boraman dedi. O'zimda yo'q xursand bo'lib kutib oldim. Usta muzlatkichni bir pasta zapchast qildi qo'ydi. Keyin yarim kun uni yig'di. Birdan yangi qismlarni olib kelaman deb ketgancha, mana 3-chi kun qorasini ko'rsatmaydi. Qo'ng'iroq qilmadingizmi? Qilyapman. Telefon doim ish faoliyatidan tashqarida deyapti. O'zingiz yordam qilib yuborasiz uka iltimos. Boybo'ri akaday ko'ngli pok, ishonuvchan, sodda odam topilmasa kerak. Juda ham beozor. Shunday odamni xafa qilib qo'yish insofdan emas. Bir unab ko'raychi dedim. Ikkovlashib Boybo'ri akanikiga chiqdik. Fikrimni jamlab, xotiramni zo'riqtirib bo'lsa ham oliy o'quv yurtida o'tgan yillarimni esladim. Relisni zangdan tozalab, tokku ulagan edim, muzlatkich ishlab ketdi. Oradan hafta o'tmay, Boybo'ri aka yana hovlimga kirib keldi. Bo'ynida fotoapparat. "Ha, Boybo'ri aka, suratimni olmoqchimisiz?" "O'zingiz surat olib, gazetaga beradigan odamsiz-u, bizga yo'l bo'lsin." "Biroq hozir boshqa muammo boshni qotiryapti. Shu kichkina o'g'lim deng, video kamera olib berasiz deb qiynavordi. Kinoga tushirarmish. Balki kelajakda undan kinochi chiqar." "Ah, nima dedingiz? Hozircha jo'jalarni kinoga olib tursa." "Qanaqa jo'jalar?" "Ha, sizning xabaringiz yo'q bundan. Haligi muzlatkich bor-u, siz tuzatib bergan. O'shandan inkubator sifatida foydalanyapman." "Yo'g'e?" "Ha, ishonavering. Siz tuzatib bergandan keyin muzlatkichimiz sovutish o'rniga istatgan bo'lib qoldi. Keyin uni ichkari uyga olib kirib, pechga qilib qo'ydik. Bir kuni uyda o'tirsam, chi-chi degan tovush eshitilib qoldi. Harchand qidirsam ham xonadan jo'jalarni topa olmadim. So'ng muzlatkichning eshigini ochib qarasam, xoq ishoning, xoq ishonmang, tuxum esa chiqib qolgan ekan. 15 ta jo'ja chirqillab chiqib turibdi." Shunaqa deng.
0: Bo'pti, suratimni olib qo'ying bo'lmasa."
1: Yo'q, bu fotoapparat ishlamaydi. O'g'lim buzib qo'ygan. Bittagina iltimos bor uka."
0: "Yo'q demaysiz. Endi hojat boror odamsiz. Shu fotoapparatdan video kamera yashab bering. O'g'limning har kungi xarxashasidan qutulay."
1: "Bunisi qiziq bo'ldi-ku. Endi nima qildim? Bu mahallaga yangi ko'chib kelganimdan mug'ombirlik qilyaptimikin?" deb Boybo'ri akaga razm soldim. "Yo'q. Uning yuzida soddalikdan boshqa narsa ko'rmadim." U fotoapparatni g'ilofdan chiqarib, quyoq buyog'ini silab o'tirardi. Shularni o'ylarkanman, qachonlardir qiziqib mittigina video kamera sotib olganim va u medamga tegib tashlab qo'yganim esimga tushib qoldi. Ana o'shani topib beraman-u, qutulaman deb o'yladim. "Bo'pti, fotoapparatni qoldiring. Men video kamera yasab beraman," dedim. Boybo'ri aka rahmat deb chiqib ketdi. Oradan 2-3 kun o'tib, video kamerani uning uyiga olib chiqdim. Boybo'ri aka shunaqa ham xursand bo'ldi. "Asti qo'yaverasiz." Qazboroy xursandligidan gap topa olmay, "Hay-hay, hay-haylab qoldi." Men bo'lsam, qahramonday iljayib turaverdim. Boybo'ri akaning hayrati pasaymay turib, uning o'g'li Daqqi Yunusdan qolgan kattagan magnitofonni tusdirab olib kelib qoldi.
2: "Dada, amakimga ayting, mana bundan video magnitofon yasab bersinlar, axir olgan kinolarimni nimaga qo'yib ko'raman?"
0: Kafalak uchib ketdi. Yuzimdagi boyagi xursandchilikdan asar ham qolmagandi.
1: Boybo'ri aka bir o'g'liga, bir menga qaradi. Avzoyimdagi o'zgarishni ko'rib o'g'liga do'q urgan bo'ldi.
0: "Sabr qilsang bo'lmaydimi? Mana buni olib, jo'jalaringni kinoga olaver. Ungacha hali ancha vaqt o'tadi."
1: "Yo'q demayaptilar-ku?"
0: Boybo'ri aka menga yuzlandi.
1: "Muzlatkichdan inkubator, fotoapparatdan video kamera yasagan odam uchun bu bir o'yinchoq yasashda gap-da. Nima dedingiz? Men hech narsa demay, boshimni likillatib, ha deganday tasdiq ishorasini qildim. Ana xalos, pishdi gilos. Boybo'ra aka meni sehrgar deb o'ylabdi. Nima qildim endi? Axir, Boybo'ra aka bilan devor mayon qo'shnimiz. Yon qo'shni jon qo'shni deganlar. Yumushiga qarashib yubormasam, mahallada yangi qo'shni Boybo'ra akaga yordam bermayapti degan gap tarqaladi. Bundan yomoni yo'q. To'g'ri, bunaqa yordam so'rashlar g'ayritabiiy albatta. Biroq kim ham gapning mohiyatiga e'tibor berardi deysiz? Birov bilib, birov bilmay gap tarqatadi. Ana shularni o'ylab, bir necha hikoyamning qalam haqidan kechib bo'lsa ham, Boybo'ra akaga video magnitofon olib bermoqchi bo'ldim. Xo'p, mayli. Bu muammodan qutuldim ham deylik. Biroq bir kuni Boybo'ra aka o'g'lining velosipedini sudrab kelib, "Mundan mashina yasab bering" desa, nima qilaman? Sodda bo'l, evi bilan bo'ldi. Ana shu fikr meni qiynab qo'ydi. Agar shunaqa qiladigan bo'lsa, sabrim tugashi aniq. O'shandan buyon tushimda ham, o'ngimda ham halovat qolmadi. Ko'zimga faqat Boybo'ra akaning velosiped sudrab kelayotgani ko'rinaveradi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Марчас радиоса.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркяс радиосе.

Shukronalar bo'lsinkim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsinkim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов.
2: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
2: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.